0: No ni kak ni deh. Salat dim. Eh mau bawa ring. Elang apa ring? Bahi mau bawa tutung na.
1: Nak nampi kak temu hujan teh ha baleh teh tegu kak itu. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa na. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek maru atak anak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah ben o gula mang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tung mau tu nadi yuk jarun aku maju jalan tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.